0: να τα κάνει οι πολλές θα γίνουν πρώτα μπήρκε. Θα δούμε να καμπανητήσε και για εγώ μπήρκε ρε, εγώ θα είχα πάρα μπάμα χούα και δεν μπορούσα να τα.
1: Να τη χωάμα. Μάμερι, εγώ έχω αμουχέρα Λουένα, νόμου γάμα να πλάς 26-6-5-9-9-3-3 Λουένα, είπα μου να πω σώκα πάτα σε τσοίτα ο κάθε σεβίσα να κουίνα χέμ. Χωσό Μαμίτη.
0: Ε, αλλά δέκα.
1: Να δε μλάλλη.
0: Ε, και τουλάν και κόβω μλάλλη κα κατσιά στην πίγητα μου.
1: Ντάτε.
0: Κανέτε και αούκα με ήθελε ο τσάπα μοδί. Ε, τσάπα, αγαπούια νέτη φέρα. Ε, ταλέντα, για βασούτου. Άνε, βαλικό χέρανα. Haya sediswa ke lekala le o la ha bo na le bofutsana ha ke le nentse le mogwa wa boiphiliso wa batho ba ano ba mmino o no a koriana gona ke nana ke le sela la ma tsena na
1: ba de bolane
0: eh
1: ha go tlhena mmino wa koriana o fedileng o bolela go jwang go ba re ntse go mamela hona jwale.
0: Gona le eno tse tlhauweng mono tse o itseng dibaka moferefere ke lona lekala leno
1: ae o tla kena go yona ntate
0: ke a leboa
1: mme falasa
2: leboa ntate
1: tsala pele me maka
2: ke a leboa ke kopa ke se ke kala gona ka mona ka mogao ka mona wa koriana ntate ke kopa go mogoba matshwafo gore ga re a fedisa mmino wa koriana ga e bana re fedisitse mmino wa koriana koriana e kabe salla Japan e letswa ke ntate Letshosa e letswa ke ntate Maelo ga e ba re fedisitse mmino wa koriana ntate a ke kopa a go le taba ya mmino le taba tsa ditlolo tsa molao. Batho bao e bang ditaba tsa bona di ile tsa qeteletse di kgethuwe gore ba ke ba belwe ka theko, ke kopa e le bona batho beng ba taba ena ba ke ba lo itekola gona e be ke mmuso o sohla o thunthetsa mosebetsi wa bona kapa ke bona ba qadileng ba thunthetsa mosebetsi wa bona, mme ga re ka ra kgona go e hlapolla mo ya hlaka ona hantle ba qeteletse go fihlwa mona mo go fitlhileng teng go fihliwe go baneng ya ba ga itlhatlhoba ga itukisa re tla se ke ke ra sotse re bua dipolelo tsena tsa go nna re mmuso kono o fedisitse mmino wa batho ba itseng, mme ke kopa ke fetele go ntate a itsenang fomo ena e ka fumaneha na di-officing tsa rona. Ee, go jalo ntate, fomo ena it is also downloadable. O ka e downloada wa e tlatsa wa netefatsa gore e tlileng ke e tlatsitse ke beile letsogo le nepagetseng. Jalo ka ga ke tshulwe ke itse re na le bahlanka ba tlo mathafatshe ba tsamaya fatshe ba ngodisa. Re na le bahlanka ba ka dinako tsotlhe ba lekala lena la heso kapa lefapha leno la botšhaba le bonono diterekeng. E tlile o kaya mono wa fumana fomo e jalo ya ba o fitlha o e tlatsa, mme o tlo o tseba jwang gore o teng ka ga sesiu sena ga re kata go se bokeletsa re se tlhotlhoga gantle re se tlhopha ka manane re tseba gore ba megatlo ke bana ba ikemetseng ke bana ba etsang eng ke bana re tlo gotle gape ntate re se phatlhalatse e le gore basotho batle ba e ka bang o na le pelaelo kapa e a ka elwang tlhoko gore ka naba ditaba tsa ka di ile tsa lutla e tlebe re tseba go lokisa taba enono gobane gantlentle ga sesiu se sa gotlele go beng ba sona o tlaya le gongwana godimo o nagane gore ke la ka ngodisa ke teng monono so go tlo se gotlisa e le gore re tloetsa ntho ane e bitsang verification gore o etse bonnete ba gore dintlha tsa gago di nkuwe di capture-uwe hantle kapa wena o di register-ile hantle, mme mo e bang e ka ba go na le go gibela go etsaetseng e be re tseba go lokisa taba enono gobane qetelelong ya letsatsi re batla malane a tlhokileng. Gape e nngwe e ke lakatsang gore ke e tobe gona ditabeng tsenana taba e